no ati obuo ne yadwiri ayeye buo no ayeye buo no yadwiri ayeye buo no yadwiri o

Yesu Kristo ni mmoja atwa mti Yesu kra Minia urani be wuma aye yo owuma aye mayan sole ni afia ho ma Kristo ahini ya Kristo ne ba wo ahini ya Kristo ne ba

kwachimu of minia nazwa radi adia to na badi na wati badi anyare na media mi tio ni pa matinasi.

makabo bright bi sotoya mayanka kasa foforo kabi bi e wanoka wa woka kasa foforo dan mayanka bi kabi kabi kabi bi katara ba si atoroba e dana ma si anda ya masoa ayeyeyeyeyeyeye chotoroba. I'm crazy ina la la. Da na fia da na mia fia.

Jano be biya bobiya. Onyami benate. So ya sori nyame ne kunku yem. Abafo pimpim pejano. Batone na tinina sori no.

Satan ya to rap for good way. Abafo pepe ni na mi ajo. Sana ya to ya bada na mi ajo. Ewo. Every Satan ya to

kufatu. Yoni adisam. Tre anani etre enumuno. Radia sentre ense. Yoni newo. Asas.